نشانے سکھی ای پنج ہر تاپ ہر جتنا باشد ای پنج واپ کڑا کچھ تار لو تنگا جدا بلا کیس ہیچ اشت جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہو کڑا پایا ہوئے کہ شہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں وہ پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لیے گرو گوبند سنگھ کہتے پانچ شستر بھی سنگا میں تینوں دیتے تینوں لائسنس کی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تری تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں خوا سکتا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دے دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں بھی اس طرح ہی کرنا پے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے ماتا پتا بھی اس کو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جی ڈرو گے ریوالور رکھا گے فڑے جا گے بندوق رکھا گے فڑے جا پھر تھی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصہ نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے پترن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا کی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج شخص